wa are to me wo sawu ni no ya betuja kwa tamfo so wo be pe jansa so ukro so majana

Jehoshaphat ekaye sɛ moma anwontofoɔ no nni anim na nnwuma a ɔwotoyɛ ni sɛ monni nyame ayɛ na nahummɔborɔ ɛtimi hɔ da.